Hakarmin akiri chin de Efraín shkishmirki, shkimir chirerichedion. Achkika romaman shahoyohta, tokshap epanape oyovalki kindi ahmadian, shechachire, ikovka shechonrikin. Ihashub ichike. Nichob reschi shindishin benkan manekre kalen chuachri, shkaben rohri ohri hatzul riaviaser. Romari shiben rishri ach Efraim paruk isbelkan de mas rechkalen chuvetsi rech tishkaben rohri paruk tikribel. Ridio suhech paikani orev iriseev iritataal kichindi ahmadiam. Achketaka okri shiben gindi ching shini. Nihunimach dikindi shiben rish shcha. Karish Shiko apukari royovali a Efraín y manjonchek shkibir. Rijedion iri 300 HH elka el tichiripa Canaán y shkikashach rirakan ya Jordan. Stape janila y tajnek chikroma baijar kanka ebenekna richin e kitzekelben y eretzelenel kichin. Tokshapon ka patinamet sukot haritok rijedion shubir chikeri rubinak achchiri. Nikutu hutsil chivechi ni yata hobak kivaj rinubinakre vachpilpe, Roma janila itajnekchek Roma vaijar. Iroje tzakelpempe ri ekai rey richin di madian ni kimniam seba y salmuna scha. Iriachiari eko kirinri richin di sukot shkibirchire. Kanshekakayan kapa akari rey seba y rey sulmuna. Richina ben chike chi nikayaki vahri achiari epetenek chavich secha. Kariri hedion shubich chike. Tokrihiovas keruhech panu ari kair reini yin skishin drapah rikin halahoh rubach kish richin tziran guachulevscha. Isheel el chiri ishe hotek anek patinamet penuel. Ishki shukutuch chuka utzil chike achel shukutuch chike riach sukot. Hakareip achpenuel shashkibich pe chireri chie achel shkibich riach sukot. Irchat chuka shubich chike riach paniel. Tokyin shkitzolech pe rikin chakonek kangstin bulachka ri kachoch ri echachinela akuchini toivish cha. Indiseva isulmuna eko chiri patinamet karkor. E kachbilan e 15,000 ahlabar. E konohel re harerika e kona chikeri achia e yakatajinek chikiri israelitas romasha she kenyan e 120,000 achia achikirje. Rijedion y rachbil se joteka ganek chupani peigri akuchini tikirvi erri tzirandu achulev. Iriko para el ebel tichireri tinamit noboag iri jezboja שאוק חומוש הקוצי אקובי קרי ריחצול כאן רימדיין. רומארי צ'חינלה שמחון ניקימכת תקשי אפון קיקין. אירי סבא איר סולמונה שאני מחקה חקרי חדיון אירי רצ'ביל. כאן שקיצקל בך אישה קיצ'וב צ'קאי איקו נוחת יחלבל קיצ'ין דיחה כאן חנילה שקישביך. שרי חדיון איר רצ'ביל שצולך פה pangoyobar y epetener kachupani egri chin chuba takhuyu iskichop kahun ala ri achiri pasukot iskiben chirechi shu igri ni kahon ni kienta magrije iri alari kan shu tzibach kakimi e oshkar wa klahu hachiari e achraken ni achiari kokik ig li kan e achiri iharito krijedion shoka pori patinamet sukot ischon kikin ri vinaki ishu mirchike ריסבה איר סולמונה חרה אינו צ'פון צ'קפה. תוקקק עד שיקוש שקומה ריחה ששצאין שוביך רומן משיית הכיווייך לנובינק תוך חנילה אקוסינק אירישה שימיך צ'ווה. איקו צ'קרי סולמונה איר סולמולה פעקה ריצ'ינה בן צ'קצ'י ניקייה כיווייך להבינק ששצה צ'ווה שצה ריחה דיום. Irigedion seru chopka konoheria oskar waklahuja chiari y seru. Seru parag rikin jalajoh robach kis di chindits iran ruachulev. Y kerechuka shubulach
Ticachochi chajinelari chin nikitoki rivinati de cochiripa penuel y sherukamisach choka conojer rivinati chin ditinamit. Karini hedio shukutuch chikeri seba y sulmuna achikikip anikri achia dice kamisach di chiri pahuyu tobarsha. Irheshkibir achelab anikrat kerikip anikrihe y yetsunkan achel rukahor hun rey secha. Irihashubir chike rikan eavach alaskan eras bin rinte. Chuvach rihiovani mir. Verishman ta shkei kamisach yin chuka manta yin shin kamisachcha isheri di hedion shubir chireri di heter dinab eichru kahor konoherle avichindat kayakater chikir ike kamisach cha akari ala man shubenta keri man shrele sahtar iru espada isha shushbihri roma kokiti. Cheri li seba y li sulmunash kishkibir. Mas utstarat hedion. Ya kamisan kichin, richin kirini alahin chikan ko abuchuka, secha. Karir hedion, sheru kamisah kari ekain rey di y shuken kan di kichinah ri di kikameyo riachier nikah ik rubanik. Chiri hri li israelitas kishkibir chireri hedion. Takatat zih pakavi. Rat ira avihatzul chuka romasho hakor pakilar yahmadian secha. Hakari hedion shubir chikeri rubinak. Yen mani at tatsir pan ivires, nita di runukahor. Roma kan harihiobaris tik aton tsir pan nivischa. Chuka shubir chike.